0: oyin gangan
1: iso
0: ori facebook lagelu fm lati man jara wa si
1: ada ni won mo kan so
0: eh so nbe loko adugbo yin bulletin gbo wa bulletin wo wa gan ori facebook lagelu 96.7 fm